0: baraki.
1: Glass.
0: Kuma kini ni ni aje, kini ni ni aje. Ngao yang kuma guna, ngao kuma tumpa hoi, tolo guna.
1: Naam.
0: Awo, mwache kuma guna ala, bala kwa, yundo kuma nji sina ala, lazina ala, sumaro, shibula, shumaro, yopi. Di kumuru kumuru kwa ya nji di sorende, di sara, aka katende, da tara lorzi. Awo, son tara lorzi, kumude matara lorzi, lumude matara pande lorzi.
1: Allah.
0: Assalamu alaikum.
1: Salam Glazoro tace ba masa malam masa anye eponum kurade ma ye kutum da bayan kimanin. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam bala rinda watakiya
1: kulewa sala alhamdulillah
2: alhamdulillah shi Aisha Muhammad managing program da mare otel karfa radio
1: ngla Aisha Muhammad kanga mare nya karinyan praskaram kutun gulela
2: Alhamdulillah, and the Kutin, the Gambia, Kijin, the Gambia, Alhamdulillah, Ashallah, the Kutin, the Gambia, Alhamdulillah, Ashallah, the Kutin, the Gambia, Alhamdulillah, Ashallah, the Kutin, the Gambia, Alhamdulillah, Ashallah, the Kutin, the Gambia, Alhamdulillah, Ashallah, the Kutin, the Gambia, Alhamdulillah, Ashallah, the Kutin, the Gambia, Alhamdulillah, Ashallah, the Kutin, the Gambia, Alhamdulillah, Ashallah, the Kutin, the Gambia, Alhamdulillah, Ashallah, the Kutin, the Gambia, Alhamdulillah, Ashallah, the Kutin, the Gambia, Alhamdulillah, Ashallah, the Kutin, the Gambia, Alhamdulillah, Ashallah, the Kutin, the Gambia, Alhamdulillah, Ashallah, the Kutin, the لابري دي كاي سما إسا قولا تيرو سري قداء اللي سما فندينا الحمد لله قروكو عامي سن سرودن أمسون داي جاي نقو كما شيا وارو وازيا كمان دي كم لاسون دين كم لاسون دين با أبكي سندو سي فندر مون دين با أما يدي كن بالين مودا دي من النالان فندي ميا نغدي ميا كمان دي يروتين Yes, so go to India for Ranzana, Tidani, Amde, Susa Bayan, Tingoza, Award, Alan and Caro Sadanade, Tidani, Zero Alkrian, Alan, Nizanza, Roganazin, Lera, Waja.
1: I mean, Yarga, I mean,
2: Ranzana, and Bala Ari, Walter Silkau, India, Kozi, Walter Makinada, Boza, Walter Kiki, Makinesi, Bayad, Sadana, Baburde, Makinesa, Sawana, Katara, Sadina, Guri, Indira Sadana. University sorogeden for Walter Kai Samzana Kumbuaro, Tamma Sadena. He then is with Askarina and Amgade command the Akaparoza of Misa, Makina Bormeda, who to say Bana Sadena, and a Bananza.
1: I mean, Alamin. Kalazor and your Askarina, Ia Aisha, Mahmoud Grogan Kamare, Locta Gonuman Dabonum, Koradi Mania Kutum Dabian Command, Haramikurun too. Naptunda Sawia, Tumangana, Uleada Kadinia Isha, Daji Paraskrum Tony. كتن نقول لي دا كنيا كنيا
3: بنات البرنو عسل بنات البرنو حور بنات عسل بنات

0: لا يوم كنت جزء السلام عليكم ورحمة الله نسوي ندرس راديو وهو ندرس الإنجليزي من عند درس نحن ما شاء الله نسوي جدار
1: نقلا يا قوي دجي كو لمر باري غو دجي أولا لمر لكم بقنا تيرن وني ماري أولا نونما أم سرو غنا لا فاميا رأيناني شي غاو سلت دناين كم بقنا تيرن تنسمار موضوع الغوت شي كما تنسمار شي كم بدا بسالارو gana tungila kutu doi trana ro diware shi ayo faidanzu
0: alhamdulillah jama kuntun so shi duol lo ne bare nim ganati adi duol kada kada zaman ne biye kakan yaya biyeji
1: adi
0: kawo zaman ne ga yandro kakan yaya adi shi mo na atawo kusan duro kamsa piu samin ari samma hutu atam ganani min ngalo koljio arim abiya ganani min din insha Allah duso eno zina aw brambe kuma kam ay brari gumna brano tumano zi yo brambe ka kan ay brari ngai awtiya suroro pimia gnani min zakata sa ndi akama da jin har kan maro kusu suro goni min sa ndi akro arin amma ka wodo ne brari gnani min
1: ka gnani min a wala dimia ngau sallama yin
0: yawa
1: lokto alara wum har tuso ala
0: to ari machaman ari mama na tro mind
1: ka
0: wodo braso yari min duro ngau aw musallima yin ternum ka wose suru turallo harjia
1: ala ka wanda we
0: la on zia bia wuriyar so ne ka wose ma wuriyar so ne harji ka wose ba ma kinta wuriyar nafcin amma ka wose bi warawara wala ma wuriyar nafcia insha Allah surral aw harji ne suroro kusin ne suron karnimi kusin do ne bari mina na timari zangarga kura kura kura karam karam karam sap sap sap sap ganani miya shi kusin ganani mi ngai kambu mu ganani mi mari shi awoni miya dai buroman lokto sallima kala kangale ngana chidin gin pini mi kala kangale tip tip tip tip dum zam pini mi kangale sallima ne pinim ganani miya dai awa kuma ni boruso ni kodin boruso ba aiwa bada adalla kawu ya ki ti umar karama nafcin ka umar nafcin peso pini awla ba amma kirmari do fe la su kamna ka fela joso kamla isu bune sabsu go leno so ai sama amma kure aman beji nim bi adan bi aima ba to awum karan karar maganan musral hadji ne terim au dar kwalano au kekelano au amleke abinya ai awum bi amel keken da terim patro kudimia brambe cha man dornuma buraro pim pim pim pim sama brandia kai au nimin au biya bula kurala nimia dili kuma sok awai kuma boze dili na saran sawari au gama zamani hari ngiri kuma zamani hari bula kurashi ramia kalirim kalimeri kalirim doni au wasu ar musun mai dai suroro pimin la ngalla secondary zakilzia dai kalirim pimin chidin pinimia kanan biya stay wa au mengu ti garu eda au biya bongo eda au de ngalla imbeji au pinima noturo mbie isma hazin nimin ari sa anda uru kai sami mar
1: amma pimina busoro pimina
0: ba huro pimba buro fita ba
1: yo
0: da terin
1: pimina
0: a bula a zangarerin bula lata ari cidar karirin biya ari ngalla dirin kullum ari biya bula kura lata biya terin pimin terin pimin terin pimin nek ciro isha da adlan awonin ngalla klarun gai ferimia da ai waltim a wala ga da ferim leda yanga a wannan fernimia da kirk klar kardin am zungin am kullum na kullum
1: a alama leda ya yawo
0: a leda kuma jiri no ata kuma ji leda kure ruwa rulare a kuma jiri kuma gudun hira sarin am a wala masa zanare yo kure leda ruwa kan bosilan pela tin bula ruwa klar fernimia am zungin kullum ya a fi ma nyiro lejin ba sa an da wayalen kam kure yaru jiri fitina wajin masoro am soro bula ngulte ma bei ai masidin ba yo arim ne ga arga nanima ari cidin awam gana ma burai ma dia shembe burari ngai ngalla don ngai to na jiri suware so to alam jim ku ye dia amma kurat na ci semin wujina kan burano zin rollo ma da Allah she awoni miya she har sidin bi awam bi clan zakte yawa she ngwa buraro pim pim pim ne kirp kirp kirp awoni jirin jim ku ya jim bude gana dai gonim clan zangnim awon tap gana ni min ari arim so masar so awula so samali yono amma
1: yashi buradi she pasal nzi she alama ngalla so dun nadiri
0: ngalla na she dirin ngalla ma bi anjim kuye ngushi kuye normal na yon ngushi kuye sadin adiye do ne amma shi kura bra ngalla sadin se sulan se ya dai semi hujin kila kaska kaska somo somo dimia kila ngana ni mi somo somo dio jili bi anjim ngana ni mi kaska dangalim dangalima buraar kalaan ganaanimi.

0: من أولان قصيدة إنما ثمنا فلو ثمنا ليزك كم لا بارين ما سوري أما يم نمغتا دوان دوان أصوب الأجهزة لأن تتو كارون ديرو بارين أجهزة دينن والله جري قل ما كده كم لا هذا تاجر ولا لا أنجز يأكل كتوا ليجي بارو تعبت عندي سميشن هذا كتير كذا وقت بين تزيا أم وسام تين جري أكيد إم بيل لهم زمان ما لو يوجي أكيد
1: جري جزء ماري
0: وكذا أمو هذا كاتورو تامو دنيا ya futu rombir da ya waka fesu na da ya do kure moto ya zuki ce
2: futu
0: a waka je zuwa bare je amma ku yi sai shi ma ya tura do ro wallahi
1: na da
0: kullu da kadi ya ila da bar wanda dai a kai dai da mun gunan kaje
1: ila
0: do
2: ngila ushe
1: futu kuma guzina ne ruma mare bare klan zirma annarin awa an zurciya bare shi ma kan hanya ndio sun yi so shi ma kan ndio ku ar bare ba ni mun ka mun fara wala boyer ni ma bare ji
2: kamu hol
1: kamu kwanza yin cijiya le zaka jiri ka jini yamcin man yoro buumi o motur biarjin klanze amma ku an samma ba amma ku kwa klan ma purbeja buumi bu pindi fondimia nie baro ani mulada lanku
2: ade
1: yo samma so cijiya ba bare bare ba samma lamur ngarolo
2: jire ngukwaye assalamu alaikum
0: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: abu salam anda atukile abu
2: kile wasile
1: kile wasile ushe
0: bai tuma na jin bula matirin
1: ngala bazai tu
2: ngala bai tu ushe gawo
0: are are
1: masha Allah
0: ku so so ushe kan kera gona na
1: ngala bazai tu bula matiri na'am
0: are te dauro wa bagwe fa wanzugu zina dauro kuma suriyo kare dai mare
2: yawa
0: are saya ku ga diyo gora dana man kuri mai da tai amma kuma ga kuma ya kurun tim gina ne mai sabon video au kan ta wara ta video sai kuri na lama na zai na rumiya de
2: yawa
1: ade
0: ade ade
1: SPS din ya kuma ide amma kure ribaya sa SPS baya bala ne mun ta
2: to shin
0: aha akai akai
1: gila zo bai tu
0: are are gila
1: kana ta to
0: kele wa yana ta
1: kele wa yana ami are gila bai tu gila madari gila zo ro
2: o shekka sai
1: Allah madin masha Allah ai a wasu na zina ba zaman ayya zamanin guziya kai da zuba amma ka kane ya re gripre rumiya manda harima a matri aso fitin da gari man gari ya
2: ngoko kam gari assalamu alaikum
0: alaikum
2: da tsikila an duma naji
0: da gari he wasa
2: alhamdulillah
0: alaikum gari man naji
2: ngala alai nga fanta
0: doro kran ye kurum gura ta gina fa gina wallahi bari bin ko kuma da yasa ne rokal da ke fadi ji ya jira bari ma amma kuma jira wallahi yawa kurun bari ba ga galala wanda ai to da wurin yana ki ku kuma jira yare yare bari yasa ba ga tarun da kuma da ko ne
1: ayya
0: ala bari mina ya waro
1: amin ya rabbi amin zuwa ngila
2: ngila
1: amin ba ngila sun ya kun dinga maro
2: ngila ga alai ade
1: zora ajir bare
2: bare
1: are ba ai kinin gaba bare shi ma kinin gaba
2: ade ade ngo kam gadi assalamu alaikum
0: assalamu alaikum wa rahmatullah
1: wa alaikum assalam wa rahmatullah ndiya
0: na masa shuari kin kimin maraje
2: ngala bana masa
1: na'am
0: a fasal prayeri shiron zuruwa ba ya bare de kare de tudo ya am karanta sonar to bozoro burasor maro dise kemaro kemudian dia meminta ami jauh cepat nih ke Malaysia itu saya pura cai teman dia saya datang
1: yo wah saya nak sarah ni mah
0: dia ni lewat dan pergi kabel tien mah
1: amin amin hari ini anda mau amin kalau mana nasara kelan zaman berang kan zaman itu yo rumah andi kan andi asal ke kan di kunya saya kan di luar tapi datang yo zor awal aja pak
2: hari a futu chare gulma re kanya ya me de shima amsa re sare shima kujo
1: assalamu
2: alaikum
0: amma de mun
2: da tikle anduma najin
0: ana ambe nay moru wa ni ke kema maraji suwari kuma na ma muryan
2: gila modu ushe gawo
0: alhamdulillah a moru fara goru wa ko
2: yawa
0: kuman dai arna santo
2: yawa
0: kadiya aure ga manzuro mana tindo ulle na dai kuma doro kala kamare fazin
2: ade dire
0: ko kuma ko an ga yarango ulle sanna kirma da manne kuma ko yi duna ide a alamaran da ta tutu a arin ma sallimiya ko kuma ne ko dinga na jiya mu ya ka kotu amma mana
2: dire
0: ko dai ko suwa dai dai dai we sirri sana na tilura kala duro ina
2: yawa
0: kuma ro a a wanda kure gargajiya burafa burafa furito har dauro a hirda sun gina na yo da iko a shi kuma ro a ware masarare